Lime Fisher, Love Changes Everything. En dejlig sang, der tilhører til min ungdom i hvert fald. Love Changes Everything. Og så til Hearts, All I Wanna Do Is Make Love To You. Vi er også klar med TV2, Celine Dion, Billy Ocean. Så hold den her på Radio Alfa, alle tiders bedste sange.

Et skotsk band, som et navn hentet fra en amerikansk film, og en lyd, der blander rock og soul. Det var Texas med Say What You Want her på Radio Alfa. Og til danseorkester, jeg prøver i den, Denise Williams, Let's Hear It For The Boy, og fra filmen Footloose soundtracket lige efter.

José Bach Ødeø, der så med Ankerstjerne har skrevet musikken til den her nye flotte musical, Olivia. Og kommer du til København, eller også må du vente til Aarhus og så se den, for det er en fantastisk musical. Nå, her er Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory her på Radio Alpha. Ebony.

Duran Duran, A View to a Kill. Et stort hit fra midt-80'erne, som sandelig også berammede som musik til filmen James Bond, A View to a Kill, altså 007. Og det var Roger Moore, der var helten 007, og så sandelig også i den film, Grace Jones, der brillerer med at springe ud fra Eiffeltårnet med i faldskærmen. Jups. Så er det Bobby Brown, Two Can Play That Game, og Rolling Stones, Don't Stop, har til dig derefter.

Charlie med det berømte efternavn Minogue, her på Spinning Around. Og før reklame var vi virkelig i det sådan lidt retro-hjørne, kan man godt til, altså at sige, The Beach Boys got only knows. Her er Bonnie Tyler, valiseren, der har den her stemme her på Total Eclipse of the Heart.

Phil Collins er Girl Like You, og nyhederne er klar her kl. 21, og det er det bedste måde, også efter nyhederne med Personal Jesus. Er det Phil Medley og Jennifer Warnes, I have had the time of my life på Radio Alpha. No.

Open Road, og du kan jo altså lytte til Brian Adams Radio Show her på Radio Alfa fredag aften kl. 18 og søndag kl. 10. Til foråret, der kommer Roxette The Musical, og den kan du opleve rundt omkring i landet. Den starter selvfølgelig i Københavnsområdet, og så kommer der altså rundt flere steder, hvor du kan få lov at opleve de gode gamle sange. Her Roxette og Crash Boom Bang på Radio Alfa.